0: میں کافی مجافہ اس میں ہو رہا ہے.
1: ڈاکٹر میرا جاننا چاہیں گے کہ یہ جو مکھیہ پوشک تتو ہوتے ہیں یہ تو بے حد مہتوپورن ہوتے ہی ہیں فصل کے لیے, لیکن جو سوکھم پوشک تتو ہوتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ فصلوں کے لیے کتنے مہتوپورن ہوتے ہیں؟
0: یہ بہت ہی بڑا اور اچھا سوال ہے, اور کسان بھائیوں کو اس کو دیکھو ایک چھوٹی سی بھاشا میں یدی ہم سمجھائیں تو اس کو ایسے مانو جیسے ہمارے کھانے میں نمک, ہم کتنا نمک کھاتے ہیں لیکن اس کا امپورٹینس دیکھیے کہ آپ کا پورا جو کھانے کا سواد ہے وہ اس پہ آدھارت ہے. ایسے ہی ہمارے جو سوکشم تتو ہیں ان کی ماترا بہت کم چاہیے ہوتی ہے پودوں کو, لیکن یدی ان کی کمی پائی گئی تو جو آپ کے جو مکھ پوشک تتو ہیں جو نائٹروجن ہے, فاسفورس ہے, پوٹاس ہے, ان کی دکشتا جو ہم اپیوگتا بولتے ہیں کہ ہماری یوز ایفیشنسی ان کی بہت کم ہے, یہ پربھاوت ہوتی ہے. دوسرا جیسے ابھی آپ نے دیکھو کووڈ کے کیس میں ابھی ہمارے زیادہ تر دیکھا کہ ہم سب لوگوں نے جنک کی ٹیبلٹ کھائی, یدی ہمارا دیکھو جنک میں مٹیوں میں کمیاں ہیں اور اسی کے کارن ہمارا جو پروڈیوس آ رہا ہے کھانا آ رہا ہے اس میں بھی اس کی پریاپتا نہیں ہے, تو اس کارن سے ہم جتنا فوڈ لے رہے ہیں اس سے ہماری جنک کی ریکوائرمنٹ پورا نہیں ہو رہی. تو آپ دیکھو یہ مطلب اپج کے ساتھ ساتھ اپنا جو اپنی پروڈیوس کی کوالٹی ہے, اسپیشلی جو منرل کنٹینٹ ہے ہمارے کھاد پدارتھوں میں, تو ان میں بھی بے حد ضروری ہے. اور جو وشیش کر جو ہمارے جو ہماری پاپولیشن ہے جو ویجیٹیرین بالکل مطلب اسی پہ دانوں پہ آدھارت ہیں, ان کے لیے تو یہ بہت ہی آوشک ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک اچھے گنوتا والے فل فورٹیفائڈ جو ہم کہیں ایسے کھاد پدارتھوں کا اپیوگ کرنے کے لیے یہ سبھی پوشک تتوں کا دھیان رکھنا چاہیے.
2: کسان ساتھیوں آئیے جانتے ہیں مردا کارڈ سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے کیا کیا اپیوگ ہے, آئیے لیتے ہیں ایکسپرٹ کی رائے.
0: ہاں میڈم, ابھی جیسے آپ دیکھیں تو ہمارے بھارت سرکار نے اس کے جیسے زیادہ تر ہمارے کسان بھائیوں کو مطلب سبھی کو ان کے مردا سواستھ کارڈ اپلبدھ کرا دیے گئے ہیں, اور بھارت سرکار کی طرف سے کہ ہر دو سال میں اس کو ریپیٹ کرنا ہے, اور کسان بھائیوں کو مطلب دو سال میں ان کا جو مردا کا سواستھ ہے, کیونکہ ان کو جو پرامرش کی گئی ہیں جس کے ارورک میں اور کھادوں کی پرامرش کی گئی ہیں ان کو اپیوگ کرتے ہوئے دو سال میں کیا بدلاؤ مٹیوں میں آیا ہے, اور اس کے اس کا پھر سے ہر دو سال میں اس کا سائیکل کیا گیا ہے. ابھی بھارت سرکار نے اور ایک اچھا جو اسی میں اسی یوجنا کے تحت کر رہے ہیں کہ ایک گاؤں کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں, اور گاؤں کو ایڈاپٹ کر کے اس کا سبھی پورے گاؤں کا ہر کھیت اس سے مطلب مردا کا نمونہ لیا جائے, وشلیشن کیا جائے, اور ان کو مطلب ایک جیسے کسان بھائیوں کو کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے سب سوائل ہیلتھ کارڈ دیا لیکن بہت کسان بھائی اس کو لے کے گھر بیٹھ گئے, تو یہ ایک ٹھیک نہیں ہے کسان بھائیوں کو کہ بھائی آپ کو کوئی مطلب بھارت سرکار نے اتنا محنت کرنے کے بعد اتنا لیبورٹریوں نے ان کا پریکشن کیا, ان کا جو سواستھ کارڈ بنایا ان کو دیا اور اس کو اپیوگ نہیں کر رہے, تو یہ ایک کیا ہے نا کہ ان کو ایک لائیو ڈیمو دکھانے کے لیے ابھی ہر گاؤں میں یہ ڈیموسٹریشن لگ رہے ہیں, اور ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ جو اپنی پریکٹس اپناتے ہیں جو فارمر پریکٹس کرتا ہے کہ آپ کتنا کھاد ڈالتے ہو اس کی لاگت اتنی آتی ہے, ہمارا جو مردا سواستھ کارڈ کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنا آپ کا ارورک ڈالنا چاہیے, اس سے آپ کو اب دونوں کا جو کمپیئر آپ کرو تو آپ کو ان کی جو لاگت ہے اس میں بہت فرق ہے, بہت آپ کا فرٹیلائزر سیونگ ہے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے ان کی اپج پہ کوئی پربھاؤ نہیں پڑ رہا ہے, دونوں میں سیم اپج مل رہا ہے, تو اس سے دیکھتے ہوئے کسان بھائیوں کو ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ کہیں کہیں غلط ہے, تو یہ ایک جو بھارت سرکار کے پہل ہے کہ نہیں ابھی ہم نے یہ کیا, لیکن جو کسان بھائی کچھ کسان بھائی 80% لوگ ابھی بھی ان کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ابھی 20% کسان ایسے ہیں کہ وہ ابھی بھی مردا سواستھ کارڈ کو اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے آدھار پہ ان کے جو پرامرش ہیں ان کو نہیں مان رہے, تو اسی کے آدھار پہ ابھی بھارت سرکار کی یہ پہل ہے کہ ہمیں گاؤں ایڈاپٹ کرنا چاہیے وہاں.
2: جی ہاں کسان ساتھیو, اگر ہمیں ہمارے پاس ہمارا مردا پریکشن کارڈ پڑا ہوا ہے اور اس کا ہم نے سمے پر ان کا ہماری مردا کا ہم نے ٹیسٹ بھی کروایا ہوا ہے, لیکن اگر ہم نے ڈاکٹر نے ہمیں جو صلاح دی ہے اگر ہم اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں یا ڈاکٹر دوارا دی گئی صلاح کے انوسار ہم ہمارے کھیتوں میں اس کا پریوگ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو کسان ساتھیوں, جو بھی ہمارے پاس جو مردا پریکشن کارڈ ہے, مردا سواستھ کارڈ ہے, ان کا ہمیں اپیوگ کرنا چاہیے, سمے سمے پر ہمیں پریکشن کرواتے رہنا چاہیے اور اس کا بھرپور لابھ لینا چاہیے. کسان ساتھیوں, یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے ویرام کا, آپ کہیں مت جائیے, بنے رہیے ہمارے ساتھ ریڈیو ٹائم ٹیبل 90.8 FM کے ساتھ. खेती बाड़ी का।